0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: mamma mia, mamma mia, mamma mia, Santa Maria, radio svira i svijata.
1: Hit.
2: Za hitom.
1: Za hitom.
3: Kao stranci, ali nikad ne.

0: Noćas srušio se svijet.
1: Jutro uz Magnum.
2: Dobro jutro.
3: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
4: Novo, novo.

0: prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Kupite se u moru najbolje muzike.
2: Magnum Radio.

0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.

0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom u taba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na me.